بتهيألي قدام الإله بقى اللي احنا انبسطنا بيه ده لازم نقوله كلام حلو، ايه رأيكم؟ تيجوا احنا البنات، احنا بتوع الكلام الحنين، تعالوا نقول مع بعض ونرنم الترنيمة اللي جاية دي ونحتفل بالإله بتاعنا.

0: جواها اوزان، وزي ما سليم استخدمها هتشوف عضلاتكم تاني بيستخدمها ازاي. So can you show one more time؟
1: Sure.
0: اهم حاجه انه رجلين حضراتكم تبقى بالشكل ده لانه ده مهم جدا. وبعدين هنمسك الكره اللي فيها الاوزان دي ونحطها مره ناحيه او نشيلها.

0: والشيطان حر.
1: ده انا احسن من الاسس والخدام. اسكت يا راجل، ده انا احسن من كل دول.
2: مفيش فايده، مش ممكن تنصلح
1: يا خي. يعني انت عملت البتاع يا خي؟
0: قال لي انا حلم حياتي اخش دور